0: course, this is Morissette. And for more Wishclusive videos, click here to subscribe.
1: 네, welcome back, 마 카바얀. Let's now move on to our news and events segment.
2: 네, 이번에 시간은 소식을 전달하는 시간입니다. Exciting ang mga upcoming activities ng ating Filipino community dito sa Chonbuk.
1: Yes, and Chonbuk Kabayan continues to promote unity, friendship, and cultural exchange among Filipinos and multicultural families here in Korea. At this May 24, that's a Sunday, Jasper.
2: Yes.
1: 3:30 to 5:30 Filipinism po tayo mga kabayan.
2: Yes, dito po sa Jeonju Oguri Kwangjang. Marami pong freebies and raffle items at mga libreng laro at pagkain.
1: Yes. 네, 여러분, 자스퍼시가요, 5월 24일 전북 필리핀인 협의회 행사, 저희 필리피니즘 봉사데이, 네? 저희 JK 밴드와 노래를 하실 겁니다. 꼭 와주시길 바랍니다.
2: 네, and 5월 24일 우리 어구리 광장 3시 30분에서 5시 30분입니다. And remember mga kabayan, community support is very important. We'll wait for you.
1: 네. At dahil sa May 24, ang kakantahin nyo, o di ba? Ay
2: ako ang
1: dito. Ne. Try nating patugtugin ngayon.
2: Yeah, and ne, 여러분, Pilipinas-o, yumyonghan nore, hawak mo ang beat, tulyo-dulkeyo.
1: 네.
3: Ay, may ganun pala. Oo, tama.